0: Яхшы кеше булырга тырышам. Тик Алла күрә, кешеләр үзләре гаепле. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Хастахана коридоры шуның қадар ұзын һәм яқты иде. Уәли пульсын тикшереп куйды. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Яңа җыр тапшыруның иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кайдан барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Лилиана Ирназарова. Җәй. Лилиана Ирназарова көе, Рамиле Антонова сүзләре.

0: Акча дип кеше теләсә кая барырга әзер. Хәтта эшкә дә. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
2: Шәйкене һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә
3: Татар төнге клубы
2: сине биетә.
1: Казан Мол терраса, кру ирекле. Ясиклавы 12.
4: Генерали гәнәшләр, күзләр офтальмология клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энерго гарант иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Паосак энерго гарант сыйыр мае сырлар милли сөт ризыклары корт һәм каймак җитештерүче Йылмай Биектау сөт комбинаты Йылмай һәр кош

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейфдән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Менә кеше рәхәт иде. Казанда иртәнге җиде.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем. Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 9-нче июнь көнне Казанда алмашынучан булатлы. Яңгыр явы ихтимал. Төнле 14-15, көндез 23 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Япониядә өйгә, мәктәпкә һәм кайбер рестораннарга кергәндә оя киемен салырга кирәк.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Ул 7 тапкыр кияуга чыкты һәм барысы да уңышлы. Татар радиосында реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте havail.com.
2: Книтка VR. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге суқ мүйтірған кейім жетіштірі. 50 мүннен ортық бәқітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық VR нұтты. Рус айтында қозындағы Франткам Икселдегі кебітлерді тоншаласыз.
3: Тишләреңне кайда ясаттың?
4: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тишләрне куялар.
3: Кыйбатка чыктымы?
4: Хәзер аларда акция. Бөтен тишләрне кудырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
3: Ого, белештем. Әле өстәвенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
4: Сириус.
5: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Укшәле туфли киеп булмыймы? Кичкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Фазан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиникасы.
7: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
9: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
8: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
10: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
11: 8 август. Татнефть-арена. Бозга чакырыла. Бозга түгел, сәхнәгә! Фирдус Тямаев чакырыла! Ә калганнарны әлеге шәпский шоу тамашаны күрергә чакырабыз! Бары тик сез яраткан хитлар, дискотека һәм тагын бик күп сюрпризлар! 8 август, Татнефть-арена. Билетлар сатуда!
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бізге әлігіне қошылған радио тыңдаушыларымыз ықтибарына біз жай тұрында сөйлесеміз. Бүгін жайның оң аяқтары түгілі, керісінше кетек аяқтары тұрында, жетірсіз аяқтары тұрында, минустары тұрында жайны нәрсе үшін жаратмайсыз, яки жайда кайфыңызды түсіре тұрған көріністер, нюанстар һәм башқасы һәм башқасы. Шулар тұрында бәйне-бәйне рахаттанып, біздің макасыбызға жазығыз жәме. 89172-308. Біз
1: Уйнап алабыз.
0: Уйнап алабыз. Уйнайбыз. Уйнайбыз бүгін.
1: Уйнайбыз.
0: Уйнайбыз. Едеген нота. Жидеген нота сахифасына шалтыратырға керек. Бір жырын алдық. Шушы жырының қушымтасының бірінші жиде нотасын уйнап көрсетеміз де. Сіз шушы жырыны танырға хам білірге тиеш боласыз. Оға бұғады қағайда. Бітті. Кім жырлы? Есімі? Хам башқасы, хам башқасы. Бар мекен біздің шалтыратылар 205-105 біздің телефон номеріміз. Шалтыратығы зинхар әчін.
1: 205-105. Жарай ма?
0: Жарай.
1: Әліге әйсәм келген қабарларын оқымызға керек әлімінді. Қайыр ерте дұзлар, 2013 елден ел түзі өлкәсінде әшілеймі, шуңадыр мұғайын қышыны біраз ғана сағынып күтіп алам, жәй күні 35 градуста, 180 градуслы асфальт біраз алжыта деген.
0: Бар, мұна ел түзі өлкәсінде, әмғым мән түзіл үш өлкәсінде әшілеген күшілерге, түбе, әбушыларға жәйнің енді әлін ирәхәті тұйылмайдыр. Чөнки шиллә дә, иссе дә, яңгыр яу башласа яңгыр астында эшләргә кирәк, эшне җиренә җиткереп башкарырга кирәк, үтәргә кирәк, тиге план буенча күрсәткечләр тапшырырга кирәк, нәшәлствога, шуңа күрә алар җәйгә үзләренчә, үз күзлекләреннән карыйлар инде безнең шикелле түгел, без җәй, безнең өчен җәй күбрәк бетен ул ял итү өчен. Ләкин, беләсезме, ял итү өчен дисәк тә, мин мәсәлән җәй көне авылга кайтам икән, әйме? Авылга ішлерге деп қойтам. Ішлеп, ел етіп келем мен. Нәрсе кедір шулды, хам бірнеше дос егіт білен бұторда фикірләшкен, аралашқан бар, бітінісі де шулай дейм. Шахарда яшауші, шахарда ішлеуші, көп кінә досларым, мен де шулай, ауылға қойтам екен, ішлейм, ішлеп, ел етем. Орымым, әкелісінше, ел етіп қойтам, мені башыны шиз тартып, бітін шахар ғыз-ғысынан, шахар ғауғасынан башыны орындырып, Ondan sonra ağır iş işler işlegenden sonra rahatlanıp Munşa'ya kirip kış toplap Kazan'a gelem, şehirge gelem deyip şöyle Rusya etmişli pa duşam sülaşıp oturgan edik bir aramalı.
2: Özümüz jeynin kimçiliklerini sülaşabız deyibiz eme? Barıbır plusların tam tek oturabız. Bile sene rahatın güne sülaşıp oturasın.
0: İş yaratmağın kışıga jey nersesi bilen kitiginde iş kup. İş kup. Hoytkan sayın iş işlisi ауылда.
2: İşlesini rahat bit. Jeyin mine rahat. Kışkın ярар. Кышка когылмый.
0: Белмим, шәхсән мәсәлән, мин җәй көне шуб утарга яратмыйм. Кыш көне ярадам, кыш көне шуб юк.
2: Кыш балалар бар. Балалар.
0: Ага. А, эксплуатация дискова труда.
2: Ага.
0: Без мында җинаятьчы да бар икән бит.
2: Ярар, без утында янды. Йордыралар йөр.
1: Безнең телефоныбыз әлегә бераз гына реанимацияләнә, ярыймы? Шуңа күрә бераз гына көтеп торырга кирәктер.
0: 205-105 җәмәгать студиябез номеры шалтыратабыз, җидегән нотада катнаша алабыз. Мин хәтерлим, кичкенә вакытта шүгендер басулары бар иде. Сез ауылда яшәгән балалар бит инде, әйме? Ауылда үскән балалар бит
2: инде.
0: Шүгендер басулары 2-3 километрга җитә аның кай вакыт озынлыгы. 5-6 буразына, әлі біздің ғайла кішкене болғаш тұр болмады, көп болмады буразына. Қайбір кішілерге онар буразына әлігейді. Шубын ұттыйсаң, сирек ілейсең, ондан соң күск, әлі 2 тапқыр мініп шуб ұтарға керек. Онда іссе, онда қойынлық бір башында, хам екінші башында ғана, орта тересінде қыр бетінде. Анда су біте ішерге, әлі су қойына біте, шүгіндір кішкене болған уақытта. Алшығандар әлі де мұны жұжында жүрек түрінде ұлтыра. Шүгіндір басулары білен көп көрдік. Шуға көрі шүп ұтау мұна менім бәғірге деген әйбірлерінің бірсі. Нашуланмағыз, ләкін мұна жай күн. Мен шуға көрі үйленгіш дейттім. Бақшаға ояғымды да атламайым. Бәрәңгіні де ұтыртмасаңыз ризамен дейдім. Сатып алсаң көпке қайырлырак.
2: Жәйнең кимчелегенә килгәндә тагын, кимчелеккә генә килгәндә дип инде. Белә кей генә кимчелек. Кызынган арада менә ажоклар алырга мөмкин шулай ук әйме?
0: Ялкынсын ул.
2: Әйе. Мен ялкынсын ул. Пожарлар.
0: Янгын.
2: Янгын. Мен бит әбергә карап әйтәм, тәрҗемә әйтәм. Янгыннар шулай күп җәйгә табатын. кимчилекке килгенде менә.
0: Аларда бар, урман янгыннары 1 елны 2010 елда хатırlasагыз.
1: 2010 елда гөмер анда бит инде
0: торфлар янды, тарфяниклар янды. Безнең менә күрше республикабызда Мари эл якларында, Киров өлкәсендә дә булды бугай алышмасам, бүтән Казан төтүнгә күмелгән иде. Төтүн исен иснәп, җәйне үткәрдек плюс 30 градус шилледә. Бик хатәр иде ул ел, шуңа күрә бер үк шырпы белән, ут белән сак булыгыз, җәмәгать, җәй көне бигрәк тә.
2: Бармы? Аллергикларга шулай.
1: Әлегә юк.
2: Аллергиклар өчен.
0: Аллергиклар
1: инде
0: ул интегә башлана.
1: Менә язганнар. Барыгыз гына сәлам, җәйне яратмыйм, аллергия башлана дигән.
2: Аллергикларга
1: хәзер әйе, кайнар сәлам, чөнки мамык вакыты чыккан вакыт бит инде, менә хәзер имен, теге бүтән җирдә мамык оша.
2: Тузан.
1: Тузан. Юлларын узан.
0: Шәхсән җәмәгать сезнең менә икегезнең каршыгызда аллергия утыра. Кичкене вакытта ничек булмагандыр, әйме, ничек сизмәгәндер анысын белмим. Пишән таптадык бит инде пишәнлеккә менеп, әйме, ул тузанда, ул күзләргә керә, бөтен футбол кастында кылчык, пишән тузаны, пишән шубы, кышыта бөтен дөньяңа, әйме, аннан соң пишәнне керткәннән соң мунчага кирип чыгасың, бөтен җир яраланган, киселгән, нитилгән вакыт яктыгы энәләре, ышлай берләр белән дигәндә, пишәннең ышлы өлешләре белән, кисәкләре белән ничек булмаган белмим. Менә бүгенге көндә мин хәзер пишән кертә башлыйм икән, минем китә төш керү, минем китә тын кысылу, минем күзләр кышыта башлый, яна башлый бөтен дөнья. Мин шуңа утын тузаны шулай, утын өстенә утырган тузан утыны селкетәм икән, утын тузаны ләксәп бетте хәм.
1: Миңа да шулай, миңа да шулаймы, ул теге мин аңа ничектер кайбер вакытта сөйлеп тә куям, эшләмәскә бер сәбәп кенә.
0: Шуңа күрә минем менә инде соңгы елларда якын дустым Цитрин авылга кайтам икән, мин кайтуга бер төймә даруны кабып куям да рәхәтләнеп йөрим. Хәерле иртә, ярты ел җәй дигән сүз белән килешмим. Сентябрьдә уку башлана, түгәрәкләр, ата-аналар шатлары бе, һәм башкалар, һәм башкалар. Җәй көне 31 августка хәтле ни дисәгез дә. Айгел, беләсеңме? Бу сезнең караш. Ә бу минем караш.
1: Ә бу безнең караш.
0: Бәлки сез бераз гына скептикрак юнәлештә фикер йөртәсездер. Монда бит ата-аналар җыелышы һәм башкасы, мәктәп, уку башлануы җәйнең гомумән булуына бернинди дә киртә һәм йогынты ясамый. Ул бит табигатьнең матурлыгы, табигатьнең җылы һава торышы. Уку башланса да бала, бара, дәвам итә, шуңа күрә бераз гына карашыгызны үзгәртеп карагыз әле. Безнең карашка. Бәлки дөньяга мөнәсәбәтегез дә үзгәреп китәр. Хәерле иртә, алайса авылда яшәүчеләр хуп шим эшләмиләр икән, ял итеп кенә яталар икән. Монда бит сүз Нурия авылда яшәүчеләр турында түгел. Монда сүз шәһәрдә яшәп, авылга кайтып эшләп ял итүчеләр турында. Авылда эшнең гомумән беткәне юк. Авылда эш бер кайшанда бетми. Анда не гел нәрсәдер ясыйсың, гел нәрсәдер төзекләндерәсең, казыйсың, сүтәсең, үстерәсең, шабасың, чистартасың, буйсың, һәм башкасы, һәм башкасы. Монда исемлекне бик озак дәвам итеп була. Авыл халкы әлбәттә инде эштән арынмый. Әле ул мал туар тотса, әле ул гектарлап бәрәңгеләр утырса, әле ул фермерлык белән шөгыльләнсә, кышчылык белән шөгыльләнсә, умарташылык белән шөгыльләнсә, аның эше икеләтә арта. Шуңа күрә монда авылда яшәүчеләр турында сүз бармы, шәһәрдә эшләп, шәһәрдә яшәүчеләр турында сүз бар. Без менә шәхсән мин үзем авылга кайтып релакс алып кайтып китәм. Эшләп, ял итеп, эшләп ял итәм мин. Менә шуны әйтәсем килгән иде мин. Ярар, озак сөйләдек без бүген.
1: Әйе, әйдә, бүленеп алыйк әле бер җырга, әйме? Аннан соң алга таба дәвам итербез.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Татарлар энциклопедиясе.
5: Әсин белә идеңме? Балага исем кушу йоласы татарлар өчен мөһим вакыйгаларның берсе. Әле туган арасыга исемне мөмкин кадәр тизрәк бирергә тырышканнар. Тоткарлансалар, бу эшне шайтан башкарыр дип курыккан халык. Бу исә собының сәламәтлегенә тискәре йогынты ясарга мөмкин. Шуңа күрә бала тууга кендек әбисенгә вакытлыча исем, ягъни кендек аты бирә торган була. Ә исем кушу йоласы түбәндәгечә үткәрелгән. Мулла баланы мендәргә башы белән Мәккә ягына каратып куя. Догалар укый һәм пышылдап кына баланың ике колагына да исемен әйтә. Балага исем кушу көне әле дә булса гаилә бәйрәме булып санала. Бирегә туганнар һәм дуслар чакырыла. Әлеге йолалар буенча өстәлгә исә бал белән май куелырга тиеш. Бу баланың татлы тормышын һәм иминлеген символлаштырып торучы ризык булып санала.
6: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
0: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, өйгезгә кадәр китереп бирәбез.
8: Зур милке булган кешеләрне полиция я саклый, я эзлый. Татар радиосында реклама.
9: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
11: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар ше мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
12: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке.
13: Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
14: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
15: Сөте артты сыерның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Казандагы телефон 216-69-69.
16: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел, ә аның яр буенда урнашкан «Алтын яр» торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
17: Төзүче ООО «ЗЗ Акташ Инвестстрой» проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
18: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: бір тортма Бекір Шахиннан, бір тортма пәхләуә. Ярый ма?
1: Рахмәт,
2: рахмәт сезгә. Рахмәт. Исән
0: сау бул. Абылашабыз. Менә җәмәгать реклама шартларында бер мәгълүмат кенә әйтеп утсам ярый ма?
2: Ярый әлбәттә.
0: Бекір Шахинны барыбыз да беләбез бит инде мен. Казан шәһәре Ботанический урамы 23-31 йортта урнашкан. Татлы ризыклар, анда нәрсә генә юк, анда төрек пәхлеваси, лукум, хәлвә һәм башкалар һәм башкалар. Менә тиешле суммадан аласыз икән, әле үзегезгә китереп бирүдә түләүсез булачак. Торак мәгълүмат 8987-297-255 телефоны буенча 8987-297-255.
2: Менә шушы реклама шартларында укылган мәгълүматка өстәп шуны әйтәсем генә, менә безнең илебездә китереп бирү хезмәте шуның кадәр дәрәҗәдә үскән. Мин менә бер видео хостингта, популяр видео хостингта бик күп видеолар карыйм чит илләр турында. Чит илдәге инфраструктуралар турында, Аурупадагы, Америка Кушма Штатларындагы, алардагы шул ук кагаз эшләре, дәүләт эшләре, документлар әйләнеше, хезмәт күрсәтү, гади халыкка хезмәт күрсәтү буенча һәм башкалар һәм башкалар буенча карыйм. Бездәге дәүләт хезмәте системасы Аурупада да, Америкада да, башка илләрдә дә юк. Аларда билгеле бер кагазлар алыр өчен, билгеле бер документлар алыр өчен әйме, чиратка басырга кирәк. Чират 1-2 айдан соң гына килеп җитә. Бездә банктан банкка бер картадан икенче картага акча күчерү системасы, КБК система башка илләрдә юк. Аларда акча күчерү өчен гаризаны калдырасың, синең акчаларың бер тәүлектән соң гына иясына барып җитә. Ә бездә моменталь күчерүләр һәм шулай ук китереп бирү хезмәте. Шулай ук, мәсәлән, Америка Кушма Штатлары белән чагыштырган вакытта китереп бирү хезмәтенә 3-4 көн алдан гариза бирергә кирәк икән. Мәсәлән, пицца ашысың килә синең әйме җомга көнне. Син инде аңа дүшәмбе яки сишәмбе гаризаны биреп калдырасың. Җомга сәгать 3-кә дип, мәсәлән, көйләп түлисең акчаңны әйме, вакытын билгелисең, сиңа җомга сәгать 3-кә китереп бирәләр. Ә менә ярты сәгать эчендә, 15 минут эчендә яки 1 сәгать, 2 сәгать ераклыктан карап инде әйбе, товар китереп бирү, яки ризык китереп бирү, яки башка билгеле әйберләрне китереп бирү хезмәте кыска вакыт эчендә эшләү хезмәте бар дип безнең илдә генә.
3: Рәхәт яшәйбез.
2: Күз алдына китерәсезме? Менә шулай җәмәгать, кадерен белегез.
4: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
5: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45. 226-93-45.
6: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Эвакуация планын түзе алмаган инженер охыр шиктә бинага ут төртә. Кешеләрнең кайдан чыкканын карап торыр өчен. Татар радиосында реклама.
1: Танытты тестта матурлак. Алгы привод бәясенә тулы привод акциясен башлап җибәрәбез. Иң популяр Тенет модельләре 2 миллион сумнан башлап. Бушлай тест-драйвка язылырга ашыгыгыз. Тик тестта. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында табырга була. Оферта түгел, тәкъдим чикләнгән. Тулырак мәгълүматка түгелгендә. Очрашканга кадәр.
2: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: ООО «Аквапарк» Субар. УКРН 112-79-00-552-55. Яшикләве юк.
1: King Store. Apple оригиналь техникасын сату буенча федераль кибетләр челтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет. 7 елдан артык эшлиләр. Бары тик оригиналь техника. King Store-да яңа iPhone сатып алганда сезгә гомерлек гарантия. 40 000 сумга кадәр бүләкләр. BMW 3 уйнатуда катнашу мөмкинлеге бирелә.
3: Акция 2026 елның 2 мартыннан 18 июленә кадәр дәвам итә. Оештыручы шартлар бүләкләр саны аларны алу урыны вакыты тәртибе турында тулырак 8 800 11 11 телефон буенча.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Буйдак иләнгән ирдән шунысы белән аерыла. Буйдакның ыек башлары тишелми, ә сына. Татар радиосында реклама.
2: Сиңа ни булды? Соң арада кейфсез йөрисең.
3: Тышлар бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
2: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тышлы да, кейфле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
4: Парлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш чын барлыгы, беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишерешләр. Булар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.

0: күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Төрек яллары кайта. Язмыш сорамый. Сиганың нинди булырга тиеш? Мәхәббәт кисәк туа.
3: Я на тебе женюсь.
2: Һәм аннан инде бер кая да китеп булмый.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. 12 июньнен 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
5: Яш чикләве 16+.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага зурдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Укракрам. Нинди юнелиштер бар. Теология, лингвистика, хам журналистика. Озандағы телефон 251-0155. 251-0155. Білімді келешек Россия Ислам институтынан башлана.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий Агросила 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
4: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. Прибавок кредит. Пауза. Срок акции 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Жайгы уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
8: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
9: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
8: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.
9: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
10: Әле генә кызык. 2001 елда телевизор экраннарына «Клон» сериалы шыға. Шул оқ елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік, Татар радиосына 25 яш.

0: Шыбыш мындай инсиңа мунша издей баштадылар, мунчалар таптылар. Агар да
1: чыгам, килем, сабылыгыз. Сабылыгыз.
0: А, жай кана ишлесе келмей. Мына иң зур минусы шул деген безнең DRR исемле радио
2: тыңлаучы. Аның исеме Рамиз, без бирешкән идек.
0: Рамиз мине?
2: Рамиз.
0: Нигә алайса DRR икән сенең?
2: Бәлки ул бренди фамилиясе дага башланып Даминов, Рамиз, Рустам Молодар, бәлки.
0: Бәлки.
1: Ә бездә хәзер Россия Федерациясендә бөтен инглиз исемнәрен, инглиз терминологиясен рус хәрефләренә алыштыралар. Шуңа күрә сез дә алыштырып куйыгыз, җәме, Рамиз әфәнде. Ярамый, канунларны бозмагыз, дип әйтим әле.
0: Закон саклаучы кеше буларак. О, закон саклаучы кеше дигәне шәп фильм искә төште. Законопослушный гражданин Джерард Батлер белән. Ох, карагыз. Боевиклар яратсагыз.
1: Язып қойма. Сен һәрбер сөйләп отырған әйберді мен аламын да язып барам мен.
0: Сен менің мен кім? Пресс-секретарь, пресс-секретарь, пресс-аташы шикілді.
2: Сен, Айгүл, сен әне
0: біздің
2: эфирнің неңгін язмасыңын алырсың да, нәрсең үйге қайтқанда тыңлап барасың дағы нәрсе, нәрсе айттым екен ол
1: дейді. Жоқ, жоқ, былай жойларақ.
0: Сен басқа уақытта білесің бұл нәрсе. Телефоныңа қой да, диктофоныңа қабыз да.
1: Яздырып бар.
0: Яздырып отырсың шунда. Қайтқаш тыңларсың. 3 сағат, 2 сағат бойы.
1: Так нәрсе реттер бу карыйга дедим.
0: Фильмларга килгәндә мин гомумән киноман. Миннән рәхәтләндереп теләсә кайсы тематикага фильм сорый аласыз. Үзем караган, истә калган шәп фильмнарны әйтеп бирә алам. Гомумән алганда мин төрле жанрларны яратам. Мин драмаларны яратам. Мин дарамалар ярата башладым соңгы елларда.
1: Әйе.
0: Дарамаларга
2: Корея дарамалары.
0: Корея фильмнары искиткеч беләсеңме хәзер?
1: Аларның төрткә караганда беләсеңме, әйе, аларның
2: сыйфатлары, аларның бит сыйфат.
0: Әйе, аларда актёрлык уены да шәп. Аларда спецэффектлар да әйбәт, аларда эчтәлек бар, аларда сюжет бар. Корея фильмнары гомумән әйбәт үсте. Казах фильмнарын карагыз.
2: Казах. Да. Иртәгә фильмнар турында сөйләшәчәк без алайса.
0: Мин каршы түгел. Мин каршы түгел.
1: Шәп.
0: Казахлар комедияләрдә бик үз

0: үсте, драмаларда бик үсте. Гомумән кинематография өлкәсендә қазақлар музыка өлкәсендә соңгы 10 елда бик қаты алға китте. Рәхәтләнеп карай аласыз. Һәм инде дөнья күләм танылган режиссерларның фильмнары белән дә инде таныштыралам. Үземнең күңелемә ашаган фильмнар турында әйтәм инде мин. Әйме, кемгәдер бит менә бу фильм ошамаска да мөмкин. Аңлап бетермәскә мөмкин ул фильмны. Мин бөтенесен яратам. Комедияләрендә карыйм, боевикларында карыйм, драмаларында, ужасларында сирәк мирәк әлбәттә, ләкин триллерлар кай вакыт ата торган триллерлар бар. Кыскасы, иртәгә тема таптык.
1: Әйе.
0: Фильмнар турында сөйләшеп алабыз. Әлеге җәмәгатьләр, җәмәгатьләр, барыгызга да матур көннәр теләп калабыз. Матур көннәр дип әйтте дә дөрес түгел, матур көн генә теләп калырга кирәк. Көн, көн берәү генә бит инде ул менә бүгенге көн. Шуңа күрә матур көн насыйп булсын үзегезгә. Җәйнең һәр мизгеленнән тәм табып, ләззәт алып, һәр бер матур табигать кышагының гүзәллеген күңелегездә сиңдирип калдырып, һәр бер эшне җиренә җиткереп, эшләп, шушы эшләгән эшкә сукланып, эх, молодец бит мин, булдырган бит мин, уңган бит мин, бит мин дип сөенеп, сүзләрен дә әйтеп булмый хатта кай вакыт буталып итәм. Кайфа вәт итеп, кайф сафа кырып үткәрегез әлеге ел фасылын. Чөнки ул елга бер генә килә. Исседән качып була. Сукынып, күләгәгә кирип, ә менә салкыннан качыр өчен
1: иде
0: ятырга кирәк. Иде ятып бөтен дөньяның матурлыгын әлләни күреп булмый. Шуңа күрә җәйне хөрмәт итегез, җәйне яратыгыз. Сабулашабызмы?
2: Әйе, бүгенгә сау, бүгенгә шуның белән шул. Айгөл Шебеш!
1: Айбулат!
2: Әбри Хәбриев!
0: Сау булыгыз!
2: Пока!
1: Пока-пока!
3: Бер вакыт татар белән яһуд судлашкан. Судья 10 елга ирегеннән мәхрүм ителгән. Татар радиосында реклама.
4: Евразмаркет – металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, почмак, швеллер, тобак, калай, Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет – сервис нечкәлекләрдән тора.
5: Евразмаркет – Ажа. Бограян 102-61-021-71-105. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
6: Тукта! Бигтада эш эзлисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиблары, урта һәм кече персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
7: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
5: ООО «Аквапарк» суы бар. Украин 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
8: На рахате ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигат кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahate.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
9: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сы, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, табын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр Нишин.
10: Доктор Шарипов клиникасы аяк-кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
11: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
12: Борын-борын заманда бер патша яшәгән. Бакчамны тиз бизәгез, үсемлекләр үссеннәр, яшелләнеп чәчәк атсыннар дигән. Батыр клеверга чапкан, патшага кирәкнең барысын алган, бакчага утыртып чыккан, патша бик тә шатланган, батыр на бүләкләгән. Клевер декоратив үсемлекләр питомнигы. Ландшафт буенча консультация Бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
13: Татарлар энциклопедиясе.
14: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйегезгә кадәр китереп бирәбез.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 9 июнь көнне Казанда алмашынмышан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 14-15, көндіз 23 градусқа кадәр жылы. Төньяктан толғын жел. Японияда үйге, мектепке һәм кайбер ресторандарға кергәндә оя киімін салырға кирәк.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: pasir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Пассир.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, Ильича Йорк. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикляу 6+.
2: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
3: Шәйкене һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә.
4: Татар төнге клубы
3: сине биетә.
2: Казан Мол терраса, кру ирекле.
1: Ящикләве 12+.
0: Генерал иганәчеләр, күзләр офтальмология клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энергогарант именият акционерлык компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре. Милек, ипотека, сәламәтлек, машина барысы да ышанычлы кулларда. Паосак Энергогарант, сыйыр майы, сырлар, милли сөт ризыклары, құрт һәм қоймақ жетештіруші Йылмай Биектау сүт комбинаты. Йылмай, һәр қошықта мәхәббәт һәм қайғырту. King Store, Apple оригинал техникасын сату бойынша федераль кибетлер шілтәрі. Бүтін Россия бойынша 200-дән артық кибет, 7 йылдан артық ішлей. Бары тек оригинал техника.
5: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге 10.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 9 июнь көнне Казанда алмашынучан булатлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнле 14-15, көндез 23 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Япониядә өйгә, мәктәпкә һәм кайбер рестораннарга кергәндә аяк киемен салырга кирәк.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Лилиана Ирназарова. Җәй. Лилиана Ирназарова көе, Рамилә Антонова сүзләре.

0: Яхшы кешене сәясәтче дип атамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ераккарак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет T4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокарда 2 159 000 сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче йорт.
2: Әлеге бая Тенет T4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен торак магнит Экспокар
3: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
4: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Курши, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
6: Минди тағын.
5: Мишлерін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
6: Міне еш масам оңайлы.
5: Тимирпеч. Жанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Книтка ВР. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шатландыра, һәм кісеге суқ мұйтырған кием жетіштірә. 50 мыңнен артық бәхетлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық ВР нұтта. Ру сайтында қозындағы франткам ексілдегі кебітлерді тонышаласыз.
8: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Суварстроит ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш на Тадонна ТРФ сайт.
9: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Hindistonda yangi qonun. Hukm etiluvchilarga sudya savollarina jirlab javob beru qotig'i tiyila. Татар радиосында реклама.
1: Моторым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
2: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
1: Топтым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф ауа. Бейрәмегізіне рәхәт итеп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сы, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, әтабын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
5: Энергогарант именият акционерлык компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
6: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
7: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
6: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру улай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210 25 25.
8: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
3: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндез гүнбер.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 9-нче июнь көнне Казанда алмашынучан булатлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 14-15, көндез 23 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Япониядә өйгә, мәктәпкә һәм кайбер рестораннарга кергәндә аяк киемен салырга кирәк.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, жүрмәле сила запланы. Безгә кисен йөгереп, сила туры китереп, без электросапит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сапитларда бик күп. Килдә, үзең шартлар кат. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сапит безнең кибеттә ята. Ипанек Матулинаем.
2: Яңа җыр Татар радиосында
3: Лилиана Ирназарова Җәй Лилиана Ирназарова көе Рамилә Антонова сүзләре

0: Элек яхшырак иде. Мәсәлән, бер ничә көн элек шимбә иде. Татар радиосында реклама.
1: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
2: ООО «Аквапарк» Кубань. Украин 12-2-69-00-532-55. Яшикләве юк.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Кузлер диагностика узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия, вуз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы текшеринулер узарга чакыра.
3: Искери йогынтысы болуу мүмкин. Табип менен кеңешкешип сурала.
4: Kingstore. Apple оригиналь техникасын сатуу боюнча федераль кибетлер шилтери. Бүтүн Россия боюнча 200-ден артык кибет. 7 жылдан артык ишлейлер. Бары тек оригиналь техника. Kingstore'да яңа iPhone сатып алганда сизге гөмүрлүк гарантия. 40 000 сумга кадар бөлөктөр. BMW 3 уйнатууда катнашуу мүмкүнчүлүгү берилет.
1: Акция 2026 жылдын 2 мартынан 18 июлуна кадар давам этет. Иштирүүчү шарттар бөлөктөр саны алардын алуу орно вакыты тартиби турганда туурак 8-8-511 телефон боюнча.
5: Түрк яллары кайта. Талсымлы түрік драмасы.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Онда борысында язмыш халите.
7: Ты еще не утолил жажду мести?
6: Я пришел к тебе.
5: Ночная сказка. 12 июннен 11 сағатте. Домашний. Хотын-кызларының яраткан каналы.
1: Яшиклевы 16+.
8: Кабатланмас язмышлар хам язмышлар тудырган ялгышлар. Тұрмыш шын барлығы. Бір кім оңламас халет хам бәхесі юк кишершлер. Бұлар барысы да Шахри Қозан язмыш гезетінде. Язылырға ашығығыз. 16+.
9: Шулай деп Ақбарс хоккей командасы бұйыл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зұр оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыра 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
10: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
11: Яхшы кейіп, Тата радиосында.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, біләйдіңме? Қосанның тарихи үлішіндә, Иске Татар бистәсендә урнашқан Әлмәржәни мәшете шәһәребезнең беренче таш җәмәгать мәшете булып санала. 1767 елда Қосанға императрица Екатерина II килә. Җирле халык аңа шәһәрдә таш мәшетләр төзү өчен башлауны сорап мөрәҗәгать итә. Императрица ризалык белдерә. Сүз уңаеннан татарлар аны яратып, хөрмәт итеп, әби патша дип йөртә торган була. Мәшетнең манарасын төзегән вакытта шәһәр хакимияте татарларның аны артык югары күтәрүләреннән куркып, императрицага зарлана. Зирек Екатерина II исе, мин аларга җирдә урын билгеләдем. Күк минем биләмәмә керми дип җавап кайтара.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар шыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм өсти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйегезгә кадәр китереп

0: шәһәрләрне авылда төзергә кирәк. Анда һава чистарак. Татар радиосында реклама.
1: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12.08.2015.
3: Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса – Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
5: Син киләчәгеңне сайладыңмы?
6: Әйе, Россия Ислам Институтына укырга керәм.
5: Нинди юнәлешләр бар?
6: Теология, лингвистика һәм журналистика. Казандагы телефон 251-0155. Белемле киләчәк Россия Ислам Институтынан башлана.
7: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
8: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
9: Башыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
10: Салют, Бенгаль!

0: ашу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО kassir.ru Национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50 йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләү алды плюс.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Тота

0: Әни мине сүгенмәскә, ә тормыш әни янында сүгенмәскә өйрәтте. Татар радиосында реклама.
1: Зәуік, тәмле ризық Қозаннан 50-ге шақырым ерақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Оңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
2: Евразмаркет метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, почмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
3: Евразмаркет Ажа. Бугаян 162-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кини урамы 9.
4: Тукта! Бигтада эш изисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
5: Беренче Азин урамындагы 7-нче ирта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Тенет Т4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ераккарак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет Т4L автомобиле. Беренче Азин урамындагы 7-нче ирта урнашкан Экспокарда 2 159 000 сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. Беренче Азин урамы 7-нче ирт.
6: Әлеге дә Тенет Т4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен турак мәгълүмат Экспокар аталанында.
7: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Жәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
13: Күзлі һәм линзалар туйдырдымы? Омикронға келегіз. Ерактан көрмейсізмі?
14: Омикронға әлбәттә.
13: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 26 елның 30 июніне қадай дауам еді.
13: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
14: Дискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Таби бләкен әшләшу сұрала.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Башкалабыз Казанда сәгать 12 тулды.

0: Тата радиосында.
1: Студия сәгатьләре 12 тулып китте, димәк Тата радиосында яңа җырлы сәгате башланды. Һәм ашып җибәрдек без аны Нияз Хаматшинның «Ушақ» дигән матур композициясе белән. Ә микрофон алдында сезне сәламлим мин, Глина Менҗелеева, һәм дә инде чираттагы сәгатьләрне бергәләп үткәрәчәкбез, дуслар. Бу сәгатьтә нинди хитларны тыңларбыз икән? Әйтәгез әле шуларга тукталып алыйк. Без ишетербез Аишаны. Зуңайыннан келесі сәғәттә хатлайн башланашағында ұнытмағыз. Һәм Фирдус Темаев. Һәм шулай ұқ Әлфинә Әсхәмова. Әлігі һәм башқа жырлар яқшы кейіп дұқынында топланған дұсларым. Бұ сәғәтіні де біргәлі біткәрек. Әбіз дәуімі де біз қамефир кеңілігін тапшырабыз. Ильяс Харисов һәм Гүзәлі Бәгаудиноваға.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Лилиана Ирназарова. Җәй. Лилиана Ирназарова көе, Рамиля Антонова сүзләре.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 9 iyun күнне кушкар. Бүгүн сизден тиз карар күтөлөр. Эртеңге ашыгыш ишлер күн азагында фойда кетирерге мүмкүн. Үгүз бузоо, акча менен бейле ишлерде соплук зыян итмес. Күн ортосунда күтүлмөгөн чыгым келип түшөргө мүмкүн. Киш менен жакын тууганыңыздан жакшы кабар келер. Игизекләр, бүгүн сизлериңизге ихтибарлы булыгыз. Иртен айткан бир жимле кишин бәхәскә сәбәп булырга мөмкин. Кысла, бүгүн хисләрегезне ташка чыгармаска тырышыгыз. Иште сизге таныш булмаган кеше ярдәм итәчәк. Кишин булган проблема үзеннән үзе шишелер. Арыслан, кешеләр сезнең фикерегезне сорар, ләкин җавап бирергә ашыкмагыз. Көндез бер эшкә вакытыгыз булмас, аны иртәгәгә калдырыгыз. Кыз, бүген кешеләргә юк дияргә туры килер. Бу әлбәттә аларга ошамас, ләкин мондый очракта үз мәнфәгатьләрегез турында кайгырту яхшырак булыр. Үлчәү, бер кеше сезгә ышанып сер сөйләр. Аны беркемгә дә әйтмәгез. Кичне гаиләгез белән үткәрү сезгә җан рәхәтлеге китерер. Шаян, бүген юлда булган кешеләр өчен уңайлы көн. Кыска сәфәр яки йөреп килү эшне тизләтер. Көн уртасында бер яңалык сездә кызыксыну уятачак. Укша, бүген вакытыгыз белән идарә итү сәләтегез сыналачак. Иртән ике мөһим эшне бергә башламагыз. Берсе иртәгәгә калсын. Кәҗәмегез, шәхси мөнәсәбәтләрдә аңлашылмаучанлыклар булса, тынычланып хәл итәргә тырышыгыз. Артык кайгырырга кирәкми. Сукыяр, кичкенә җиңүләр күңелегезне күтәрәчәк. Җитди карарлар кабул иткәндә акыл белән эш итәргә кирәклеген онытмагыз. Балыклар, иртән ялкауланмагыз, максималь рәвештә продуктив булыгыз, чөнки бу вакыт сезнең өчен уңышлы булачак.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездә.

0: хайлакар табиб блондинканы флюорографияны телефонга ясырга кирәклеген күндерде. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Трюк яллары кайта.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Бер нерседе ошраклы түгел.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Тормушлар бейленген.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. 12 июннен 11 сәгатьте. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
8: Яш чикләве 16+.
9: Сиңа ни булды? Соңгы арада кәефсез йөрисең.
10: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплант та куярга кирәк.
9: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру. Кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
11: Искәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшегез.
12: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылгансы, кайнар коймагыз Әндәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, әтабын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
13: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
14: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
13: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.rahati.rf.
15: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
0: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yazmaysın mı? Gırırlık güçlüyümü? Yarar, yazma, yazma. Min de senin kibikler yüzge yakın dedi. Kız bala flamastırga.
1: Татар радиосында реклама. Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбә белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Син киләчәгеңне сайладыңмы?
3: Әйе, Россия Ислам институтына укырга керәм.
2: Нинди юнәлешләр бар?
3: Теология, лингвистика һәм журналистика. Казандагы телефон 251-0155.
4: 251-0155.
3: Белемле киләчәк Россия Ислам институтыннан башлана.
5: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукта
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Жәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
9: Омикронга әлбәттә.
8: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
10: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
8: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-нче йор.
10: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
11: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Пассив.ру сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Пассив.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йорк. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикляу 6+.
0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
2: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
3: 226-93-45.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Башкалабызда бер безнең белән хатлайнга кер.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 10 июнь көнне Қазанда аз болатлы, түнде 15-16, күндіз 24 градусқа қадар жылы. Дүние күнбатыштан орташа тезлікте жел. Индонезияда олғы тішлеріні түгәрәкләү йоласы уза.
2: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Қайырлы күн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Студия сәгатьләре бер тулып китте, димәк, Татар радиосында көндізгі хатлайн башланды, дуслар. Һәм сезне сәлемләргә шатмын мин, Глина Минжәлеева. Инде хәбәрләр киләләр миналарына. Күрүме, әлбәттә, шатмын. Бу хәбәрләрне ничек юлларга саң? Мен калса әле кемнәрдер белеп бетермиләр. Бу Татар радиосына эфирга хәбәр язу түләүледер дип уйлыйлардыр. Ләкин, матур гына, кыска гына хәбәрләрне бушлай да юллау мөмкинлеге бар. Моның өчен без ачабыз Макс хезмәтен. Жиябыз анда 8-9-1-72-308 номерын, һәм дә инде эфирдан үзегезнең исемегезне көтәсегез генә кала. Менә шулай. Гади генә, дуслар, 8-9-1-72-308. Ә мин инде килгән хәбәрләргә күчәм. Сәлем, Тота радиосын. Бүген бер туган абыем, Хакимов Айратның туган көне. Абый, сиңа ныклы сәламәтлек, бәхет, шатлык һәм җиңдә зур уңышлар телим. Иң изге теләкләр белән сеңлең Айзилә һәм аның гаиләсе дигән әлеге матур-матур котлауда. Дәвам итик. Хәйерле көн, Татар радиосы. Хезмәттәшләрем, Инсаф, Линар, Алмазга сәлем. Армый эшлек, җигетләр дигән Зөлфәт исемле тыңлаучыбыздан әлеге хәбәр. Менә шулар иде әлеге минутка килгән хатлардан. Инде 891-72-308 безнең номер, дуслар, хәбәрләр, сәлемнәр. Барысы да кабул ителә Макска. 891-72-308.

Қазақстан радиосында күндізгі хатлайн тапшыруы башланды. Хәм әлеге сағат дауымында біз сізден матур-матур құтлаулар, сәлемнер қабул итебіз 891-72-308 номеріне. 891-72-308. Келген хәбәрләргә күчем әле. Сәлем Татар радиосы, тормыш иптәшем Айнурыма сәлем. Мин сине бик яратам, синең Лиличкаң дигән әлеге хәбәрдә. Хәйерле көннәр, Татар радиосы, әнием Гөлсинәгә сәлем. Ул хәзерге вакытта кухнядан тәмле аш пешерә безгә дигән кызың Гөлие. Менә шундый иде хәбәрләр. Хатлайыныбызны әйдәгез, чираттагы матур җыр белән бизәп җибәрик әле. Хәбәрләр барсы да кабул ителә. 891-72-308 номерына.

0: ең қызық орында ұйқыдан ояттылар. Іш орнында. Татар радиосында реклама.
1: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: ООО «Аквапарк» Кубар. УКРН 112-769-00-522-55. Яшикләве юк.
4: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә. Шәйкене һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә. Татар төнге клубы сине биетә. Казан Мол, терраса, кру ирекле. Яшикләве 12.
5: Генерал иганәчеләр, күзләр офтальмологик клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энерго гарант иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр иминият

Хайырлы күн, Татар радиосы. Минем бүген беренче оныгым Ралинаның туган көне, 6 яшь толды. Мин тәти кызыма исәнлек, саулык телим. Әтисе әнисе тигезлегендә шатланып яшәүен телим. Без аны бик яратабыз. Иң изге теләкләр белән дәү әнисе апастан диелгән әлеге матур-матур котлауда. Хәерле көн, Татар радиосы. Язуымның сәбәбе бүген кызым Әминә безнең туган көне. Кызыбыз сиңа бәхетле булачак, ныклы сәламәтлек, бәхет, шатлык телибез. Гел шулай елмайып тор. Сине яратып, әтиең Гомәр, әниең Рамиле, энең Рияз диелгән әлеге матур-матур котлауда. 891-72-308 безнең номер, дуслар, хатлайныбыз дәвам итә. Хатлаулар, сәлемнәр барысы да барысы да Макс хезмәтенә кабул ителә. 891-72-308.

0: Яхшы җырлар Татар радиосында.
1: Хөрмәтле яраткан Татар радиосы, бүген 9-нчы сыйныф укучылары рус теленнән имтихан тапшырдылар. Безнең 10-нчы гимназия укучыларына уңышлар телибез дип яза безнең Ләйсән исемле тыңлаучыбыз. Барыгызга да кайнар сәлам Төмәннән дип юллый безнең Динар исемле тыңлаучыбыздан килгән әлеге хәбәр. Менә шуның белән барлык котлаулар да сәламнәр дә укылды дуслар, димәк инде хатлайныбыз да ахырына килеп җитте. Сезнең белән булдым мин Глина Минжелеева һәм киләсе иштешләрне тезимсезлек белән көтеп калачакмын. Барыгызга да матур көннәр!

0: бәхет ул балаларыңның үстебетін, тамағы тоқ һәм аларның үйдә булмауы.
1: Татар радиосында реклама.
2: King Store. Apple оригинал техникасын сату буенча федераль кибетләр челтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет. 7 елдан артык эшлиләр. Бары тик оригинал техника. King Store-да яңа iPhone сатып алганда сезгә гомерлек гарантия. 40 000 сумга кадәр бүләкләр. BMW 3 уйнатуда катнашу мөмкинлеге бирелә.
3: Акция 2026 елның 2 мартыннан 18 июленә кадәр дәвам итә. Оештыручы шартлар бүләкләр саны аларны алу урыны вакыты тәртибе турында торак 8-8-5-11 телефон буенча.
4: Парлы тормыш никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Борын-борын заманда бер патша яшәгән. Бакчамны тиз бизәгез, үсемлекләр үссеннәр, яшелләнеп чәчәк атсыннар дигән. Батыр клеверга чапкан, патшага кирәкнең барысын алган. Бакчага утыртып чыккан, патша бик тә шатланган, батырны бүләкләгән. Клевер декоратив үсемлекләр питомнигы. Ландшафт буенча консультация Бушлай. Мамадыш тракта 58, Залесная 58.
6: Тешләреңне кайда ясаттың?
7: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
6: Кыйбатка чыктымы?
7: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне куйдырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
6: Ого, белештем. Әле өстәүенә рентген тикшеренүе Бушлай. Хәзер үк барам.
7: Сириус.
8: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.

0: радиосы һәм Қазан Мол тәкъдим итә. Шәйкене һәр пәнҗе шәмбе кичке 8-дә. Татар төнге клубы сине биетә. Қазан Мол терраса, кру ирекле. Ясиклау уникаль.
1: Генерали ганашлар, күзләр офтальмология клиникалары шилтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энерго гарант иминият акционерлык компаниясы. Барлык төр иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина барысы да ышанычлы кулларда. Паосак энергогарант. Сыйыр майы, сырлар, милли сөт ризыклары, курт һәм каймак җитештерүче Йылмай Биектау сөт комбинаты. Йылмай, һәр кашыкта мәхәббәт һәм кайгырту. King Store, Apple оригинал техникасын сату буенча федераль кибетләр шелтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет. 7 елдан артык эшләй. Бары тик оригинал техника.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Қозаннан 50 гіне шоқырым ерақлықта. Царскі, татарскі усадьбы, веранды усадьбы банкет золларында. Ұңайлы парковка, золтлы ризық, хэм интерьер. 891-72-86-16-16.
1: Доктор Шарипов клиникасы аяқ қол тамырлары ауруларын давалау һәм бөтен төр аурулардан құтылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
2: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
4: Нинди тагын?
3: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
4: Менә эш масам уңайлы.
3: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Нарахати ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак nadifisrahati.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
6: Тукта! Бигтада эш изисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиблары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
7: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла. Бозга түгел, сәхнәгә. Фирдус Тямаев шакрыла. Ә калганнарны әлеге Шепский шоу тамашаны күрергә шакырабыз. Бары тик сез яраткан хитлар, дискотека һәм тагын бик күп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Укучы күндәлегендә укытучы калдырган язма. Бүген улыгыз тәнәфестә тагын сугышты. Мин аңа ставка куйдым һәм 500 сум оттым. Рәхмәт сезгә.
1: Татар радиосында реклама.
2: Евразмаркет – металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, добак, калай, Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет – сервис нечкәлекләрдән тора.
3: Евразмаркет – Ажа. Бограян 102-61-021-71-505. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
4: Тешләреңне кайда ясаттың?
5: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
4: Кыйбатка чыктымы?
5: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне кудырту 280 мең сумлыгына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
4: Ого, белештем. Әле өстәүенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
5: Сириус.
6: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала. Килә
7: идә.

0: офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Ох, кызу! Плюс 30 на курсете!
7: Бошыңны рәхәттәсуыт! Бары тик пирамидада 22 июльдә. Жей, юңайл белән очраша!
8: Салют, бенгалют,

0: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипы Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Ә Сәпитең
2: яхшы кибеттән Sweet Kids-та. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа жыр Татар радиосында.
4: Лилиана Ирназарова. Җәй. Лилиана Ирназарова көе, Рамиле Антонова сүзләре.

0: бір хатын больничный алыр үшін бизән мишегіне барған. Хәм аны хостаханеге салып қойғандар. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суа с нами, ЖЧЖ, Йорт Салучи Ойжма, Южный парк Дуд, ЖЧЖ. Проект декларации Сенашна Тадона Тарев Сайтанда.
3: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
4: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Ривьера пляжа. Кызыл шахар үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынша бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
4: ООО «Аквапарк» Сувар. УГРН 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
6: Энергогарант именият акционерлык компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре. Милек, ипотека, сәламәтлек, машина. Барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшит Вахапов урамы 17 Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
7: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренада гаҗәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага зурдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
8: Хотлайн.
9: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
10: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе Нашнататон.ру сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Миңа таяну нуктасы берегіз. Һәм мин тагын бер тост әйтәм.
1: Татар радиосында реклама. Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Сөте артты сыерның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
5: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй юңлай белән очраша.
6: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
5: Тин ТВ төп юңлай концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
6: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
7: ООО kassir.ru Национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, Ильича Йорк. ОГРН 118-784, 718-9584. Ящикляу 6+.
8: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
9: Җәй көне һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә
10: Татар төнге клубы
9: сине биетә.
8: Казан Мол терраса, кру ирекле. Ящикләү 12+.
11: Генерали гәнәчләр, күзләр офтальмология клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энергогарант иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Паосак энерго гарант, сыйыр майы, сырлар, милли сөт ризыклары, корт һәм каймак җитештерүче Йылмай Биектау сөт комбинаты. Йылмай, һәр кашыкта мәхәббәт һәм кайгырту. King Store, Apple оригинал техникасын сату буенча федераль кибетләр шелтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет, 7 елдан артык эшли. Бары тик оригинал техника.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Үшінші тапқыр имтиханға барушы студент Харби комиссариат янында дұға қылып алды. Татар радиосында реклама.
1: Нитка Вер. 8 жыл бүтін ғойлай үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге суқ мейтірған кейім жетіштірә. 50 мүннен ортық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән Книтка сызық Вер нұпта. Ру сайтында қозындағы франткам икселдегі кебітлерді тоныша аласыз.
2: 1-ші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарақ кеткенде де алыштырғысыз машина. Уңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа Тенет Т4L автомобилі 1-ші Азин урамындағы 7-ші ырта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтебіз. 1-ші Азин урамы 7-ші ырт. Әрекет аяты Тенет Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін. Турақ мәгілімет Экспокар аталанында.
3: Күрші, Тимірпеч компаниясында яңалық, ішіттің мі?
4: Менде тағын.
3: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
4: Міне еш масам оңайлы.
3: Тимірпеч. Ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Спорт сауда үзәгендә ир яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
7: Тышлар бетте, дәвалыйсы бар, имплантта куярга кирәк.
6: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру, кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акциялар дә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кайыплы дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
8: Борын-борын заманда бер патша яшәгән. Бакчамны тиз бизәгез, үсемлекләр үссеннәр, яшелләнеп чәчәк атсыннар дигән. Батыр клеверга чапкан, патшага кирәкнең барысын алган, бакчага утыртып чыккан, патша бик тә шатланган, батырны бүләкләгән. Клевер декоратив үсемлекләр питомнигы. Ландшафт буенча консультация Бушлай. Мамадыш тракта 58, Залесная 58.
9: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш чын барлыгы. Беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишерешләр. Булар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Кызлар офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерергә һәм кызларны дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ераккарак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет T4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокарда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче йорт.
3: Әлеге бәя Тенет T4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен. Турак мәгълүмат Экспокар
4: Аталанында. Укшалы туфли кий булмыймы? Кишкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ленинская урамы 10, доктор Шәрипов клиникасы.
5: Искәри ягынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү торалар.
6: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
7: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мең сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта томлыклары сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
8: Татарлар энциклопедиясе.
9: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
10: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Көні бойы ұйықламайсың, түні бойы ашамайсың, әлбәтті ауырайсың. Татар радиосында реклама.
1: Ауыл жайының өз тәмі бар. Яңа сауылған сүт, қайнар құймақ үстіндегі тәмлі май, әне ясаған хош исле шәй, табын түрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетты майы. Тамлетты майы табигый тәм һәр көн өчен.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясен диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Энергогарант Иминиет акционерлык компаниясе. Барлык төр Иминиет хезмәтләре. Милек ипотека, сәламәтлек, машина. Барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Евраз Маркет. Металл прокаты базарында әйдәп барышыларының берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, колай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабул итү һәм үтәү. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргаша эшләү. Евраз нокта маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
3: Евраз Маркет Азия. Украин 161-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
5: Нинди тағын?
4: Нишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
5: Мінә еш масам оңайлы.
4: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Тұқта! Бигтада эш изисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
7: 8 август. Татнефть-арена. Бозга

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 10 июнь көнне Казанда аз болотлы. Төнлә 15-16, көндез 24 градусқа кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан орташа тизлектә җил. Индонезиядә алгы тешләрне түгәрәкләү йоласы уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Стань

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids Sport сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайдан барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 Sport сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Лилиана Ирназарова. Җәй. Лилиана Ирназарова көе, Рамиле Антонова сүзләре.

0: Йықларға қорқам. Йықлап тұрғаннан соң ішке барасы бар. Татар радиосында реклама.
1: Сириусқа барған едім, тішлеріне яса тұрға. Йылмайуымны яңартып, қаршақ матыр болырға.
2: Сириус стоматологиясында немес имплантлары орнаштыру 22 мың сумнан.
3: Немесское качество, һәм ғұмырлы гарантия.
2: Сириус стоматологиясы Қазан, Камалеев проспекті 26.
4: Тискәрі йоғынтысы болуы мүмкін табип білән кеңешләшігіз.
5: Зәуық, тәмлі ризық Қазаннан 50-ге шақырым ерақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, золотлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
6: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
7: ООО «Аквапарк» Кубар. УКРН 112-769-00-525-55. Яшикләве юк.
8: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
9: 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Tenet T4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ераккарак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Tenet T4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче йортта урнашкан Экспокарда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче йорт.
10: Әлеге Tenet T4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен турак мәгълүмат Экспокар аталанында.
11: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
12: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45.
13: 226-93-45.
14: Татарлар энциклопедиясе.
15: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
16: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйгезгә кадәр китереп бирәбез.
17: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

әлі ғына көбік. 2001 елда Салмычи һәм Вишневка бистәсе яшәүчеләре үзләрен Казанлылар дип саный башлый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлі ғына көбік. Татар радиосына 25 яшь.

0: Шәре обзықай шалбарын барған құтта кия екен, демәк ол бәләге юлыққан. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хыялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сойланған фатырларға программ шапларына хам әмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Трек яллары хайта. Талсымлы трек драмасы.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Онда борысында язмыш халите.
9: Ты еще не утолил жажду мести?
8: Я пришел к тебе.
7: Ночная сказка. 12 июннен 11 сәгатте. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
10: Яшикләуе 16+.
11: Доктор Шарипов клиникасы. Аяк кул тамырлары ауруларын дәвалау. Һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог. Тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урам.
12: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
13: King Store. Apple оригиналь техникасын сату буенча федераль кибетләр челтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет. 7 елдан артык эшлиләр. Бары тик оригиналь техника. King Store-да яңа iPhone сатып алганда сезгә гомерлек гарантия. 40 000 сумга кадәр

0: Атарадио сында.
1: Хайырлы кишләр, исәннәрмесез, яраткан радио тыңлаучыларыбыз, иң шәп радио тыңлаучыларыбыз дип әйтәсем килә. Әле менә рәхәтләндереп үземдә Татар радиосын тыңлап килдем машинада. Инде бүкләр шуннан да бар, биш балық тоткарлыклар дип хәбәр итәбезгә интернет чыганагыбыз. Мин дә сезнең янга килергә дип ашкынып килдем һәм инде шул бүкләрдә утырмас өчен әллә нинди юллар белән әйләнеп килдем. Гомер ел йөрмәгән юллардан алып килдем инде бүген. Интернетыбыз дип әйтимез аны инде. Навигаторыбыз шуңа күрә, әйдәгез әле дуслар, менә бер сәгать вакытны сезнең белән күңелле генә рәхәт генә үткәрик, чөнки бүген халыкара дуслар көне. Без дә сезнең белән дуслар булып, тату булып, гел якыннарыгызда, яныгызда гел шәп дуслар булсын. Тугры дуслар булсын. Инде менә кайсы вакытта шалтыратсаң да сиңа килә торган булсын. Беренче чиратта үзебездән дә башлыйк әле. Үзебездә шундый дуслар булыйк. Менә безгә шалтыратсак, без инде ярдәм кулы суза торган кеше дә булыйк. Инде менә чын дус, менә берәр нәрсә булса да миңа шалтыратсалар, мин әлеге кешегә булышам. Шундыйрак кеше булсак, миңа калса, безнең яныбызда да гел шундый яхшы кешеләр, яхшы дуслар булыр, Алла теләсә. Тагы бер кат хәр барчагызга да хәерле кешеләр һәм алга таба матур җыр белән эфирне дәвам итәбез. Илнат Фархуллин, Елама.

0: Хатын шәніш күні түшіріп жібәрі екен, демәк, төші келі. Мен түшірәм екен, демәк, менім қолым дұрыс жерден өсмей. Татар радиосында реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте havail.com.
2: Тешләреңне кайда ясаттың?
3: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
2: Кыйбатка чыктымы?
3: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне кудырту 280 000 сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
2: Ого, белештем. Әле өстәүенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
3: Сириус. Тискәре ягынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
5: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы ойшма, Южный парк, дурт ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадомны та РФ сайтында.
6: Энергогарант, именият, акционерлык компаниясы, борлык төр именият хезмәтләре, милек, ипотека, сәләмәтлек, машина, борысы да шанышлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия – сезнең күңел тынышлыгы гарантиясе.
7: Ривьера пляжы. Кызу шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп, ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
8: ООО «Аквапарк Субар». Украин 112-769-00-532-55. Яшекләве юк.
9: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кичкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан, Ленинская урамы 10. Доктор Шәрипов клиникасы.
10: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
11: Книтка ВР. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык ВР нукта. Ру сайтында Казандагы Франт һәм Иксельдәге кибетләрдә таныша аласыз.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Мәркәзебез Казанда кичке 7.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 10 июнь көнне Казанда аз болотлы. Төнлә 15-16, көндез 24 градусқа кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан орташа тизлектә җил. Индонезиядә алгы тешләрне түгәрәкләү яласы уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Алмаз Латыпов белән бергәлә хатлайныбызны башлап җибәрдек. Дуслар, безнең хатлайн вакыты. Инде сездән хәбәрләрне укырга вакыт, сездән килгән сәламнәрне, котлауларны барысында укырга вакыт килеп җитте. Шуңа күрә, дуслар, кемнәрнең әйтәсе сүзләре бар, җибәрәсе килгән сәламнәре бар, барысында көтеп калам. Безнең хәбәрләр кушымталарында кемнәр минем белән күптән һаман онытам инде шул сүзне. Зак кына уйлап торам, шушы хәбәрләр кушымталары дигән сүз тезмәне. Безнең кушымталар сезнең өчен эшли, дуслар. 891-72-300 хәбәрләрегезне языгыз. Көтәм һәм беренче килгән хәбәрне укып та китсәм буладыр. Сәлам, Татар радиосы. ЖК Малмышка столовыйнда эшләүче апаларга бик күп сәламнәрне җибәрәм. Армы эшләгез, мин сезне яратам һәм хөрмәт итәм. Сезне яратып, Илбир юллаган әлеге хәбәрне. Языгыз, дуслар, көтеп калам. Әлеге матур җырга бүленәбез.

Килгән хәбәрләрегезне укыйбыз, укуны дәвам итәбез. Сәлем татар радиосы, әнием белән помидор утыртып йөрибез әле сезне тыңлап. Башкортстан, Чакмагыш районы, Ленин авылы, әнием Насиха Фанаси кызына күп сәлем дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Алия, безнең инде күрше Башкортстан ягына зур-зур ялкынлы кайнар сәлем. Киләсе хәбәр хәйле кич татар радиосы, кайнар сәлемем дус кызым Адиләгә бәйрәм белән, сине чын дустым. Әйдә күрешик инде, эш бетми ул дип язып җибәргән Алсу исемле радио тыңлаучыбыз. Киләсе хәбәрдә шулай ук дуслар белән, дусларга багышланган хәерле кичләр, Рәмилә, сәлам барлык дусларыма, тату дус яшик, рәхмәт сезгә барысы өчен дә дип язып җибәргән Фәнис исемле радио тыңлаучыбыз. Әйе, бүген халыкара дуслар көне, шуңа күрә дусларыгызны котлап, ярату сүзләрен, сәламнәрегезне, рәхмәтләрегезне шулай ук юллагыз дуслар. Мин дә аларга укып ишеттерермен дә, һәм инде бәйрәм кәйфе барлыкка килер аларның да. Дуслар, әле шулай ук безнең уеныбыз да булачак. Минем шәп кенә ике кешелек чакыру билеты бар, шуңа күрә мине тыңлап барыгыз, һәм инде сәгатьнең кайсыдыр бер вакытында мин сезне уйнатып алачакмын, һәм инде бүләк бирәчәкмен, дуслар.

0: Ағышлей. Бартик оригиналь техника. Ох, қызу. Плюс 30-ны көрсәте.
1: Бошыңны рәхәтте суыт. Бартик пирамидада 22 июльде. Жей, юңайыл білен ұшыраша.
0: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
1: ТНТВ төп яңайыл концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
0: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
2: ООО kassir.ru, национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, Ильича йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләү 6 плюс.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
4: Хәйерле мин кишләр татар радиосы. Ямле җәй күңелле яллар шыры. Студентларның кызу сессия шыры. Ике студент кызы без Айгизә белән Айгилгә уңышлы гына имтиханнарны тапшыруларын телибез. Без сезнең белән, без сезгә ышанабыз. Яраттабыз. Ялларга көтәбез. Бәрәңге бакчасын чүп басты дип язып җибәргән Гөлия исемле радио тыңлаучыбыз. Менә монда яхшы иттереп, урысчалап әйткәндә подбадрили. Яхшы иттереп имтиханнарны тәмамлыйбыз да чүп утырга кайтабыз. Киләсе хәбәр хәйле кич татар радиосы олдан ял итеп кайтыш. Әти, әни, Йосыф һәм Юнус улыма сәламнәр юллыйм сезгә. Азна кайларга, әлмәтләргә зур ялкынлы кайнар сәлам дип язып җибәргән Ләйсән исемле радио тыңлаучыбыз. Киләсе хәбәр безгә килгән Альпинадан сәлам яраткан татар радиосы. Иртәгә минем яраткан әниемнең Гүзәл Тимиржановны Булатованың туган көне, әни туган көнең белән сине Туймазы шәһәре сәлам әйтә алмаз Гүзәл Альбина һәм оныклары Аяз белән Әминә дә кушыла әлеге матур теләкләргә. Дуслар, сез дә шулай ук языгыз хәбәрләрегезне һәм шулай ук уен турында да онытмагыз, тыңлагыз. Тиздән инде мин сезгә кызыклы гына сорау бирәчәкмен, шуңа күрә әзерләнеп торыгыз. Әлеге языгыз хәбәрләрегезне мин инде аларны матур җырлар белән бергә үрелдереп барырмын.

Хәбәрләрегез, сәлемнәрегез килә бара, әйдәгез әле бергәләшеп укыйк аларны. Менә монда каядыр. Әйе. Зур кайна сәлемен барыгызга да, Сургутский район Лянтордан тизрәк илләребез тынычлансын иде. Сәлем кызларыма, Салтанатка, Жасминга, әнигез Светлана җибәрә әлеге сәлем хәбәрен. Киләсе хәбәр килгән безгә Адель исемле тыңлаучыбыздан сәлем хатыным Алисәгә Чиканас авылы дип язып җибәргән үзенең хәбәрендә. Киләсе хәбәр Илшат, хәерле кичләр, сәлем татар радиосы, Гулечка, матурыма кайнар сәлем, мантышкалар бик тәмле булды, рәхмәт сиңа алтыным, яратам сине, җимеш дип язып җибәргән үзенең хәбәрен. Гүл шулай хатынын мақтап язда инде. Молодец, Илшат. Менә бит. Бик әйбәт, бик шәп. Тагын бер хәбәрне оқыйбыз. Хәерле кеш. Бүген ғаилә дустыбыз Айратның туған күне. Сиңа сәләмәтлек, үшіңдә уңышлар. Гүл шулай дус болып яшик. Әле ярый хатыннар таныштырды дип язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Қойнар сәләмнәр белән Данис белән Рамилә. Дустар, сіздер шулай оқ юлағыз өзігізнің хәбәрләрігізні хәм келесі шыққанда енді мен ойынны әйтірмін. Ойын ойнар біз сіздің бәйін шоға көріп, бізден ойырылмағыз, тыңлағыз хәм шулай хәбәрләрігізні де юларға ұнытмағыз, дұстар.

медузаларның баш миеннән башка җирдә 650 миллион ел яшәүләре җир йөзендәге күп кешегә зур өмет бирә. Татар радиосында

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин белейдиңме? Ул дистәләгән немец эшелонларын шартлата. 3-нче рейх операциясын үзе, генералларны кулга ала һәм Гитлер дошманнарының шәхси исемлегенә эләгә. Даян Мурзин, кара генерал. Башкортстандагы Иске Балыклы исемле татар авылында туып үсә. Сугышка кадәр укытучы була, ә 23 яшендә исә мең сугышчыдан торган интернациональ партизан бригадасы белән җитәкчелек итә. Өлкәнрәк күренү өчен кара сакал үстерә. Аның тәхәллүсе дә нәкъ менә шуңа бәйле. Чехиядә хәтта аның исеме белән урам аталган һәм һәйкәлләр тора.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студиябыз сагатларында кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 10 июнь көнне Казанда аз болотлы. Төнлә 15-16, көндез 24 градусқа кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан орташа тизлектә җил. Индонезиядә алгы тешләрне түгәрәкләү йоласы уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: виртуал танышулар 2 периодқа бөліне. Бірінші фотоға қадар, һәм оннан соңғы шыр. Татар радиосында реклама.
1: King Store. Apple оригинал техникасын сату бойынша федераль кибетлер шелтәре. Бөтен Россия бойынша 200-дән артык кибет. 7 елдан артык эшлиләр. Бары тик оригинал техника. King Store-да яңа iPhone сатып алганда сезгә гомерлек гарантия. 40 000 сумга кадәр бүләкләр. BMW 3 уйнатуда катнашу мөмкинлеге бирелә.
2: Акция 2026 елның 2 мартыннан 18 июленә кадәр дәвам итә. Оештыручы шартлар бүләкләр саны аларны алу урыны вакыты тәртибе турында торак 8-8-311 телефон буенча.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфонларда, Telegram, Max, ВКонтакте да, Yozel, хәбәрләр юлы, һәр вакыт бергә булыйк.
4: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
5: Татар төнге клубы
6: җәйге террасага күчә.
7: 11 июньдә махсус кунаклар. Эссе, мип төркемнәре, Зарина Асылкаева, Наиля Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
4: Казан Мол, терраса, кру ирекле.
8: Яшикләве 12+.
9: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Рәсәй Федерациясе җинаят кодексының һәр маддәсе әгәр дә сезне тотсалар дип башланырга тиеш. Татар радиосында реклама.
1: Борон-борон заманда бер патша яшәгән. Бакчамны тиз бизәгез, үсемлекләр үссеннәр, яшелләнеп чәчәк атсыннар дигән. Батыр клеверга чапкан, патшага кирәкнең барысын алган, бакчага утыртып чыккан, патша бик тә шатланган, батырны бүләкләгән. Клевер декоратив үсемлекләр питомнигы. Ландшафт буенча консультация бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Оқыллы хатын-қыз ванна бөлмәсендә ялый. Чөнки анда акустика яхшырақ. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Татарлар энциклопедиясе.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
5: Яхшы кәйеф Татар радиосында.

0: Һәр бер кеше үзенчә хаклы. Ә минемчә юк. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Үйді ора тиретер тибурлаштырасығыз келсе, қонақ шақырағыз. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Ашаганда мин бер нәрсә дә ишетмим һәм сөйләшмим. Ә ишкәндә мин күпкә аралашучанрак. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Винни-Пух үйләнергә теләмәде. Тик Ширбәт айы дигән сүз тезмә аны акылдан яздыра иде. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Söyle senin boğazını Dünya şova kumem iken